Murachan. Badu baku karaka tunga karanga baku tobero mtima. Deto karondoro. Yeah. Parasko samba mufi.